antes sitä usein moni. Ne tietää, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on tyyliä, että se on for example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Ayhan Moruk Seseruk Nevemaka, Ula Lavost, Nete Vela, Paya Muntu Kahro Bay, the Pesitara Vela Morus Nevema Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare, Tau Adubus,